Առաջին հովանուի մեջ մենք կսորվինք Աստծո 3 մեծ սահմանումներում մասին։ Աստված լույս է, առաջին հովանու 1, Աստված սեր է, առաջին հովանու 2 եւ 3, եւ Աստված գյանք է, առաջին հովանու 5։ Աստված գյանք է, եւ աս գյանքը մեր մեջ իհայտ կուքա իր մեծ զնելու միջոցով։ Թուն Աստծո զավակ կթարնաս Դեր Հիսուս Քրիստոսի բարձ հավատքի շնորհիվ, եւ ան քեզի իրավունք կուտա Աստծո զավակ կոչվելու, ան որ սավ թե ինքն է։

եթե ան սովորական մարդ լար, ուրեմն ան մեղավոր պիտի լար, եւ պիտի չի գրնար նույնիսկ ինգզինք բրգել. Սակայն հավատալը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, քեզի գուտա նոր կյանք. Ինչպես կրնաս վստահ լալ, որ փրկված ես, Հովանես կսե, որ հետևյալները փաստեր են, որ թուն Աստծո զավակն ես. Առաջին, թուն արդարություն կգործես, առաջին Հովան 2:29. Այո, երբեմն գցախողիս, բայց քո սովորությունը թե արդարությամբ վարվիլ զաստված հաջեցնելու համար. Երկու, մեղքը քո ապրելակերպդ չես դարձներ, Հովան 3:9. Մենք մեր բնական մղումեն դարբեր գաբրինք. Երեք, գսիրես հավատացյալներուն, առաջին Հովան 4:7. Թուն մտահոգված կլաս իրենց մով. Չորս, թուն պիտի հաղթես աշխարին, թուն կհաղթես աշխարի միջոցներուն, առաջին Հովան 5:4. Հինգերորդ, թուն Աստծո մոտ կաբրիս և կիդակցապար չես մեղանչեր, հետևաբար կգտնվիս թիրքի մեջ, ուր Աստված քեզ կբաշտպանե չարեն, առաջին Հովան 5:18. Զաստված և անոր զավակները սիրելը, Հիսուսի ուսուցումներուն հնազանդիլը և ճշտմարդության մեջ ապրիլը Աստծո զավակին զադորոշող նշաններն են, առաջին Հովան 5:2. Սատանան, որ սկիզբեն սդախոս եղած է, կփորձե խապել մեզ և կաշխատի մեզ շահագործել. Ինչպես կրնանք հաղթահարել այս թշնամիին, զարմանալի է, որ մենք կրվելով չենք հաղթեր, մեր ռազմավարությունը Աստծո հավատալն է, եթե մեկը կփրկվի, այդ անհրաժեշտ է Հիսուս Քրիստոսի կավիճ մահով, սակայն Աստծո հոգին նաև պետք է որ գործե սրդերուն և գյանքերուն մեջ. Քրիստոս մերավ մեր մեղքերուն համար, բայց Աստծո հոգին այդ փրկությունը իսկական կդարձնե մեզի համար, ան միակն է, որ գրնա մեզ փրկել. Հիմա Սուրբ Հոգին կգիրարգե իր խոսքը քո սրդիդ մեջ. Անոր վկայությունովը, որ թուն պիտի հասնիս Հիսուս Քրիստոսի փրկության գիտության և ետք պիտի աջիս անոր շնորհքով և ճշմարտության գիտությամբ. Ինչպես կհասնիս այս գիտության? Աստծո խոսքին միջոցով. Այդ միակ բանն է, որ գրնա մաքրել քո կյանքդ, նույնիսկ որպես հավատացյալ, և միակ բանն է, որ քեզ մաքուր պիտի պահե, որովհետև Աստծո խոսքը կներկայացնե Քրիստոսը, որ իր արյունը թափեց քու և իմ մեղքերուն համար. Այս երեքը կվկայեն երկրի վրա։ Այս երեքը բոլորն ալ կհամաձայնին մեկ բանի, որն է հետևյալը, քեզ պրգեն և պրգված պահեն մինչև վերջ։ Ամեն։ Հաջորդը, իսկապես միայն մեկ հարցում կա, որ գարժե պատասխանել. Արդյոք թուն ունիս Հիսուսը։